0: kita lagi di kolom menu baru nih. Cobain deh.
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.

jarwa peki ngatokno lelabuhan bisa antarejo dikroyok buta saka ruci malo mati ning alun-alun ngastina doine ha lagi syukur yen ruci malo saged ngrampungi.

Aga, nah, saiki diluluh kowe awake, njur dirangket, perlu mengko bakal dibokake marang Pakunjaran. Sedane iki mungsuh neng sajroning Pakunjaran, kowe ora ketempuh. Inggih, nekatene yang nyontam, Pak Sutyan. Ayo maju.